Oni Adebiyi loko mi. Olupo ale ilu oma ale tojoba lode tipo. Alajoye manje mosun elegberun apoti. Badoju ale kaluku agrete lori tie. Kule.

0: gbogbo eyin te n gbo mi kaakiri gbogbo bi te tin gbo mi eku dede asiko yi
1: that's number 1
0: oni ojo kokan din ni ogbon
1: ale to so di pon awon igba gbo ni so di ma ngba
0: ki osu kesan
2: abale bade ni to je loko folu
0: odun 2026
1: igbe to gbe salu
0: ni kan ni ile ise radio lagelu FM 96.7 Etu je ajose ba mi to le to yi atokunrin atobirin atomade atagba atarugbo ateyin egbon eyin baba
1: omo mi kuro nile
0: eyin akegbe mi
1: oni oluwa oluwa wa
0: ta julo
1: o se re mi lo so
0: boyin patapata eje ajoto ikanile ise radio lagin